0: novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog... Vaša brojka, 202.